0: Hvis jeg sier Sveås,
1: ja,
0: hva tenker du da?
1: Jeg tenker først og fremst egentlig på en Håvard, som organist og musiker, men...
0: Visste du det, at dette med Sveås, det har begynt å gå i arv? Dette du snakker om nå.
1: Det arvelig?
0: Det faktisk arvelig. Jeg tror det må være genetisk bestemt. Men, dette øyeblikket her jeg gleder meg veldig til. At han Håvard Sveås vet å traktere instrument, det kan vi alle sammen skrive under på at vi har hørt. Men nå, mine damer og herrer, eldre og yngre, grått og mørkt hår, skal dere rett og slett få første gang, i alle fall for kanskje mange av dere, få høre et nytt blad Sveås på stjernehimmelen. Ta godt imot Sara Sveås!

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Ja, mitt navn Lidvard Hemlem. For tiden bosatt I Molde. Der har jeg bott I 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad I sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste Ja, 15 år da. Det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Ja, han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, You're the Center of My Joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil I hvert fall være en glede I livet. Og det bare til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer, og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

sier i Jeremias 29:11. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Videre i Jesajas 54:10. For om fjellene viker

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Kristus stråler i verdens mørke. Lyset skinner fra Kristi herlighet. Kristus var og kommer. Dette tom retorikk? Myter? Legender? Overtro? Personlig har jeg lurt mye på det. Jeg har lest bøker fra mange forskningsfelt. Vitenskapelige påstander endrer seg hele tiden. Hva sant? Hva løgn? Hva for tiden det politisk korrekte? Jeg ser opp på nattehimmelen. Galaksenes uendeligheter gjør meg liten. Jorda roterer. Sola roterer. Galaksene vi befinner oss i roterer. Hvorfor det sånn? Hva kan jeg stole på? Jeg stoler på Kristus. 100%. Han lyset, sannheten, virkeligheten. På dypet, i det innerste i min tro og fornuft, Kristus fundamentet. Basis.

er uforanderlig. Men hvordan kan Bibelen samtidig si at Gud faktisk angrer?

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Mitt navn Gunnar Ferstad, og en av de viktigste sangene for meg, det sangen som heter «Nå skal du få være barn og ikke tjener», skrevet og sunget først av en dame som heter Sølvi Helene Hopland, som senere gifta seg, så husker jeg faktisk ikke etternavnet henne nå, men den sangen da, den kom til meg en gang på 90-tallet, når jeg var i en veldig krevende livssituasjon, hadde hendene fulle, og så satt jeg i en sofa hos noen venner, og så spilte den sangen. Og den har da festet seg djupt inni meg. Jeg har tenkt på den, og jeg har talt om den, jeg har trekt den fram i mange ulike sammenhenger, og den er verdifull for meg. Barn, ikke tjener.

Ja, namnet mitt Haldor Dahle. Og jeg kommer fra Isfjorda. Og jeg har en mor som har vært veldig sentral I mitt liv. Og en far. Og de lærte meg tidlig både sang og det å bli glad I Bibelen. Og den sangen som jeg synes jeg vil holde frem som kanskje min sang. Den står på nummer 593 I sangboka. Inga bok meg så kjær. Det må vel kunne si at for en kristen så Bibelen den boka som vi må ha aller mest kjær av alle ting. Og der står det da I siste verset. Og hvor vel jeg minnes mor, hun meg lærte livets ord. Det det viktigaste å få lære her I dette livet.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.